sabuta wuti ye na wundi wo bo sabuta na leta na wata no eya jamaica eya wudi eta eya kroro bota e ti se wo go kroro a wata